Kangjen punika ngawi kayun mlini paling usah jenjenak ngajeng jenjenak mlini nyen iki kendan jang dia.